0: Confident med 4.
1: Med 4.
0: Med 4 is clear and available, no transfer.
1: Have med 4 clear.

0: Communications from Med 5.
1: Med 5.
0: Med 5, arriving on scene.
1: Med 5 on scene.